Bila je to muzika sa albuma Atlantida ruskog muzičara Antona Fečenkova. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: 16:15, ovo je novi dan Beograda 2, već su 22 stepena, bit će vruće, ovo je jedan od najavljenih tropskih dana, takvi će biti i naredni. Precizno i detaljno današnju prognozu daće nam Mirjana Gulan iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
1: Na području Srbije i danas sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren, u Košovskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, sunčano i veoma toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 37 stepeni.

0: Quando è la faccia di...
1: Ovu legendu svi znaju, a Homer ju ispripoveda u devetom pevanju Odiseji. Kiklop, ožalošćen i razbesneo nakon kraha svoje ljubavne pustolovine, živao je usamljeničkim životom. Prolazile su godine, a on je postao najmoćniji od svih kiklopa. Jedino društvo, jedina ljubav, bila su mu njegova ogromna stada ovaca. Posvetio im se potpuno. Muzao je ovce, pravio sir i kiselo mleko, pomagao bi kad bi se jagnjile ovce iz njegovog voljenog stada. A onda je jednog dana, vrativši se u svoju pećinu, u njoj zatekao mnoštvo ljudi. Bili su iste rase kao i omraženi mu Akid, te stoga nije pokazao ni trunku gostoljubivosti. Iz gomila se izdvojio i jedan od njih koji je izgledao kao vođa i obratio mu se. Polifem nije znao da je pred njim Odisej, najlukaviji od svih ljudi. Mi smo hejci od troje svakovrsni nemili vetri, amo nas dognoše preko goleme bezdane morske. Kući hita smo mi, al na druge skrenu smo pute, na druge staze, a tako nam divova odloči volje. Agamemnona, mi smo Atrida ponosni borci, on je slavniji od svih, do neba mu dopire slava. Jer grad sruši toliki i naroda pogubi mnogo.

0: vešticu, žena u belom sva, ali samo od pojasa se vidi, pošto je u pšenici toj, bela marama, on je kako, to je tako, ovaj, kako čovjek inače percipira lik veštice u svojoj glavi kao dete. I ja znam da sam kao hipnotisala, gledala u nju i sad drži ovako korpu i jedan veliki nož sa barčakom. I ja, mi smo svi kao hipnotisani gledali u nju i odjednom zatalasala se ona pšenica, ali nisam vidjela nigde gdje je ona krenula. E, taj zvuk pšenice, isto me uvijek posjeća, pšenice zelene. Ovaj, i to je stravično. Mi smo se toliko isprepadali, kad je to nestalo, jednostavno nestalo. Samo se čuo onako, znaš, ono lelujanje blago. Ovaj, ali nisi vidio ni u kom pravcu, ni kako je to sad otišlo. I sad kad je to završeno, mislim kad smo, ovaj, kad je nestala ta veštica, ja pitam njih šta ste vi vidjeli. Kaže isto.
1: Milija Radić.
2: Najviše me asocira uspomene dok smo mali bili kao klinci, ja i rođaci, sestre, ono, imali smo trešnju jednu veliku koju smo stalno išli da beremo. E sad, kad bi čuli škripu vrata, kad bi deda dolazio, da nas jurio dozgo, i sad me to uvijek posjeća na to kad čujem u komšiluku ili bilo gde da škripe vrata, sve mislim pokojni deda će doći, pa ostalo mi to za kao uspomena ili već kao strah ili kao ne znam nije kako da opišem, uglavnom to me asocira na tako nešto iz mladosti, što mi to ostalo kao detetu još to sam bio mali.
1: Katica Brkočević.
3: A u Beogradu mi je ostala jedna uspomena zaključavanje stana kad sam ostavila dete u stanu, ono je zaspalo. I onda sam lupala puno vremena na vratima, ona nije otvorila i zatim morali smo da razbijemo vrata. Kad smo otvorili, jer smo se uplašili da nije neko unutra, kad smo otvorili vrata, ona je spavala. Tako kad u hodniku čujem neku lupnjavu ili nešto, uvek me to podsjeti na razbijanje tih vrata kad je ona spavala. Tako da mi je ostala ta uspomena baš dirljiva.
4: Pa nisu podmazane šarke na ulaznim vratima, naročito. Naša kuća je nova, moja majka je tad bila mlada domaćica, pa verovatno se nije setila da treba češće podmazati šarke da ne škripe. A već starije baba, na primjer, ili neko dalje, one su s vremena na vreme podmazale kolomazom ili nečim, znaš, ili mašću nekom ili tako dalje, da ne škripe. Jer kad škripe vrata, kaže, neko priprema neko zlodelo. Jer je jedna žena osuđena bila na veliku vremensku kaznu po tome što je u oči tog nedela podmazivala vrata. Smatra se da se pripremala za neki zločin. Preko noći su ubijene njena svekrva i zaova i to joj je 20 godina je bila u Požarevcu i tamo je umrla u kaznioni. To je bilo pre mog rođenja. I na samrti nije htjela majci da prizna, u velikim mukama je umrla i majka rekla: olakšaj svoju dušu, priznaj ako si ih ti ubila. Nisam. I tako je umrla.
5: A ono najstrašnije, to mi eto ostaje kao neki strašan zvuk, a mislim da to svima ostaje u nama, to su oni zvuci sirene 99. godine i uopšte svo to stanje neke napetosti koja tom sirenom i počinje i tom sirenom se ismiruje, to je nešto što je jedan zvuk koji je duboko u nama i daj Bože da ne bude ni jednog ni drugog zvuka.
0: Jel, ja sam rođena 42. i to u podsvijesti. Dete je već kao fetus, ono je svesno. Ljudi ne znaju to, u stvari ni medicina, nego to ljudi koji se bave isključivo naukom znaju to. I ovaj, kao one štuke. Ja odmah sam imala,

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: America!
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Bojan Vorkapić. Plameni rekvijem.